Okay, so ska du tjuva jäst på man vunchka kan skma chari på som ge ha isu sen kitchen ge bitch de bad vunchta gwe ge ma ge nu ja bitch ma gnes ko bo som Alex Leclerc ge ma ge iu de bad vunchin to make much up ta ji shiga ge chim yu bi ge mse wa ge ni bet si long chap

0: Arbejdsadapet, ja. Jeg kan jo ude i mig, kan I snakke, og gerne om snaps, kan jeg ikke have til nok rundt, der har I nævnt dem gerne, der har I arbejdsin, har I her, ved at det er den dagen, hvor jeg kan I lege center, ja. Jeg kan ude i os, så I her, jeg har nævnt om datum, det nu var, skal jeg igen, ja. Jeg kan tage sig arbejde, hvor jeg jo, kan I her, nye og nye, har I countries, kan jeg nå op, det kan nok gå, jeg kan så se arbejdsstedet, og jeg kan snabbt kigge ned, og jeg kan også ikke have et bine i arbejdssyn. Og her måske det er bare så mange, at jeg tager ned, at jeg pshasset ikke er i det, at jeg har at jeg går ikke til at se her, at jeg bare ikke sige det, at jeg kan tage bedre, at jeg går i dag, at jeg går i det til Quebec City, og jeg Debs, jeg kan ikke have det, at jeg tager til at se en mig er net der sådan der ejspshimakten her, der er så pænt gæstig, og sted nis minen der spiger og sted der. Hvis mig er nogen min apto der spiger der, hvor jeg kan tage der vi takt der nis spiger der. Og jeg mig er kun apto der fra Canada, han der spiger der er kvikten her sted, mig er så pænt gæstig. Jeg kan ikke der dog jeg her. Hvis jeg her ni sushab de sustenu got gogo ka su de pigen of the sounds ni gabahans e took to go here Quebec I got to get a speech to her and mag egg no pitig no chicken hey hey I a speech to mag egg quick to get ni that then nish to mean and de shni I na he is simak to get I mu nas is mustau to get when jit mag mag I have said when jit we tom to get I had a dig a bishop and guy speech or had you mustard on you a yacht which gas she did a mustard on this of toxicia do toxicia. Can they descend and do sit morgan scam chair they hear when she can the death would take your tablet swad or not do sit morgan you have can get it on you mustard and genian and heck guy after which is sweet on gear I am a second great tax go and them shoot a bit tax don't måske en bøjten her, kan sætte jeg ud af ban. Jeg kan gå i stadig også. Jeg kan gå i smuk stadig. Jeg kan gå i et debat med nogle af dig også. Jeg kan nogle ting sige. Det er bøjten næste, det er det, jeg skal sige. Jeg kan ikke spørge noget spise om nogle sådan datter, når min ikke nogen dag sidst når det er sjovt sådan.
1: Hello, my friends. Louis Lombo, some name, or chain. I don't know, to make a CBC in the bottom one.
0: We begin with Taiwan Chicago, Gregnoga, Betonka, Udeka, I had Chiwe Dow, to diagnostic of the Chemist Disney with the OG point, Agnoji to Chebugmo, Inuj, Chiwe Dogia. Umaganchiska, Megotska, Bayona, a Mamwina Notchka, Hai, Ujis, Jiskojinga, and a Mamwina Notch, Mosk, the Tugunga, Jagona, D to diagnose, and Nakwish Nakska, Jagoni to diagnose, it's good Maganot. Eb noanos waj ge hai gete tugun ge mukshanos ge hari bosam nia utawi ge flip bosam hai egdo de ko chich ge de uche bag mo ge egun magneo ech ched ge dan how I gaji pmskado ge ute uche pmskado ge shibug mo hote mag ge pet sit me dog ge de de chai he uche I OJ point today that Mr. Sneet in Hibio Magdijim Hiki Hui Hari Jebetokia, a Jibet, the Bajum stood.
2: Gwe Pel Chief.
0: Gwe Hadi says, where skids guy am he done?
2: Oh, thanks. Toes.
0: How do you ask me, Ubin? Them sneeze. Dem er gået her, er så gammel, der har OG Point kæsten gået der. Jeg skal lige gøre, at man må jo det her. Og jeg bare må i jo det endnu, det her. Jeg kunne da ikke, at jeg kunne da se ud til en gæst, at jeg kunne da se dig en gæst, at hun gæst gør det nip, det her. Så kan jeg gøre, at jeg er tænke, at jeg er det her, og jeg bare må i nu, det her OG Point.
2: Gæst er tænke, at jeg er. Og det er jo, at jeg må skal jo spørge at. Och den snittet vet sitt mät. Nästa mögen gav det där. Jag har också känt blivit säkert. Även nästa mögen gav det inte att göra det. Det kan jag gärna ha sig säkert. Det kan jag gav det. Det är mycket som har mat min. Jag vet att man har svärt ut det.